0: という普通リクエストです。
1: 4432, taxi, Delta 1, Delta 2, hold short of runway 24.
0: That's Delta 1, Delta 2, hold short of runway 24.